Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна зможе використовувати частину коштів із кредиту Євросоюзу для закупівлі ракет-перехоплювачів та іншого оборонного обладнання, навіть у третіх країнах. Це якщо необхідної продукції немає в ЄС. У Єврокомісії заявили, саме Україна визначає свої військові потреби та подає заявки на фінансування. Насамперед йдеться про зброю, що виробляють у Європейському Союзі та Україні. Однак правила передбачають можливість закупівель і за межами блоку. Єврокомісії також закликали країни ЄС передати Україні наявні запаси засобів протиповітряної оборони. У Дружківці на Донеччині цього року не буде опалювального сезону. Таке рішення ухвалили через наближення фронту, активні бойові дії та значні пошкодження критичної інфраструктури. Як повідомили в міській військовій адміністрації, об'єкти, що забезпечують подачу тепла, води та електроенергії, зазнали серйозних руйнувань. Крім того, громада перебуває у зоні активних бойових дій. Через безпекову ситуацію місцевий центр обслуговування клієнтів тепломережі також припинив приймати відвідувачів. Нідерланди наразі не можуть передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот» зі своїх запасів. У Міністерстві оборони заявили, що вже надали нашій країні ракети-перехоплювачі та не мають можливості виділити більше. Водночас у відомстві наголосили, що готові розглядати інші варіанти допомоги для посилення української протиповітряної оборони. Міноборони Нідерландів зазначили, захист неба залишається одним з ключових напрямів військової підтримки України. Загалом країна продовжує надавати Києву близько 3 мільярдів євро військової допомоги щороку. В Україні з'явилось нове професійне свято – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил. Його відзначатимуть щороку 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У документі зазначено, що свято встановили для розвитку військових традицій та вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність і безпеку України. Новий День військ зв'язку та кібербезпеки замінить попереднє професійне свято військ зв'язку, що відзначали з 2000 року. Указ президента вже набув чинності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Норвегія готова допомогти Україні з постачанням засобів протиповітряної оборони та взаємодією з партнерами, які мають антибалістичні спроможності. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гармстер. За словами глави держави, йшлося про захист України від російських ударів та можливості посилення нашої ППО. Зеленський наголосив, що процеси потрібно максимально прискорити, адже засоби захисту потрібні щодня. Також Зеленський і Стер обговорили реалізацію програми «Фрея». Служба безпеки України підтвердила ураження Ярославського нафтопереробного заводу в Росії. У спецслужбі зазначили, що на території НПЗ лунали вибухи, виникли пожежі. Пошкоджень, за попередньою інформацією, зазнали резервуари з нафтою та окремі технологічні установки. Ярославський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії та має значні виробничі потужності. Також СБУ повідомила про ураження двох патрульних кораблів берегової охорони ФСБ Росії в порту тимчасово окупованої Керчі. Йдеться про кораблі «Балаклава» та «Керч». Росія може використовувати захоплені українські безпілотники для можливих провокацій в країнах Балтії. Про це заявляє військова розвідка Литви. За даними литовських служб, Москва може спробувати застосувати такі дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури, щоб приховати своє походження та перекинути відповідальність. Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що країна має відповідну інформацію, однак не повідомив деталей щодо можливих цілей чи термінів таких дій. У Франції з наступного тижня заборонять небажані маркетингові дзвінки без попередньої згоди людини. Компанії більше не зможуть телефонувати з рекламними пропозиціями, якщо споживач сам цього не дозволив. Таке рішення ухвалили на тлі численних скарг громадян. Близько 3/4 населення щотижня отримували нав'язливі рекламні дзвінки. Нагадаю, із минулого року в Україні діють правила боротьби зі спам-дзвінками. Мобільні оператори отримали право автоматично блокувати номери, з яких надходять масові рекламні або шахрайські виклики. Українці також можуть повідомляти про підозрілі дзвінки своїм операторам або на урядову гарячу лінію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

дають малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Історія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
2: Все одно я круче.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. I'll take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».
3: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Уряд розширив фінансову підтримку українських аграріїв. Через російські атаки в Чорному морі та блокування експортних маршрутів внесли зміни до програми пільгового кредитування 5-7-9%. Так, аграрії зможуть отримувати кредити для поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний обсяг кредитних можливостей становитиме до 80 мільярдів гривень. Кошти можна буде спрямувати на польові роботи та підтримку виробництва. В уряді також анонсували додаткові рішення для аграрного сектору найближчим часом. Дональд Трамп прокоментував прохання України про додаткові ракети для систем ППО. Так, президент США заявив, що Сполученим Штатам самим необхідно поповнювати запаси боєприпасів та звинуватив попередню адміністрацію у значному їх скороченні. Коментуючи посилення російських атак на цивільних, Трамп зазначив, що США безпосередньо не беруть участі у війні, водночас заявивши, що йому боляче спостерігати за людськими втратами. Також нагадаю, що у Вашингтоні не надавали Києву ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріот». Країни НАТО нададуть Україні 70 мільярдів євро військової підтримки. Йдеться про допомогу протягом цього року на військове обладнання, забезпечення та підготовку українських захисників. Щонайменше таку ж суму союзники планують виділити і наступного року. За даними Генштабу, десятки тисяч українських військових уже пройшли навчання у країнах Альянсу. Підготовка охоплює тактику ведення бою, медичну допомогу та протиповітряну оборону. Координацією військової підтримки та навчання займається спеціальна ініціатива НАТО для України. Українця Олексія Середу визнали найкращим стрибуном у воду Європи. Спортсмен отримав нагороду як найкращий атлет 2025 року. Нагородження відбулося в Парижі, де зараз триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Престижну відзнаку Середі вручили одразу після чергового успіху на змаганнях. Українець завоював уже 9-ту золоту медаль чемпіонатів Європи у своїй кар'єрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.
1: 8:06 в Україні, п'ятниця, серпень, літо, ніби спеціально викрутили ці налаштування сонця на максимум. Зранку вже дуже тепло прогріти повітря, ну тепло це погарячкувало, воно таке розпечене вже, попереду в нас ще один спекотний день. Але знаєте, є в цьому щось хороше, ну тому що, напевно, саме такі дні ми згадуємо потім взимку, коли хочеться хоча б на хвилиночку повернутися в спекотне літо, коли в нас мінус 20 за вікнами, ну і далі ми знаємо, які ще можуть бути водні. В будь-якому разі, нехай сьогодні оця атмосфера п'ятниці, вона буде навколо вас кружити, а ви будете кружити в ній, щоб всі робочі питання вирішувалися легко, щоб затори траплялися рідше, кондиціонери працювали, не підводили світло, не вимикалося, водичка, щоб була, ну і настрій, щоб був такий, щоб ввечері сказати, ну класна ж була п'ятниця, просто супер, такі мають запам'ятовуватися надовго. Мене звати Люба Журбенко, ми тут розпочинаємо тим часом шоу «Ранок на сніданок». Прокидайтеся, долучайтеся.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
0: «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
12: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Es que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
2: Сьогодні в нас п'ятниця, 7 серпня. Овени, є велика ймовірність, що вечір затягнеться довше, ніж ви планували. Але головне, що ви навряд чи про це пошкодуєте. Тельці, дозвольте собі зробити щось не ідеально. Це, власне, і називається відпочинок. Можна подумати, тельці в нас все ідеально завжди роблять. Близнюки, закрийте робочі питання без героїзму. П'ятниця не любить тих, хто забирає роботу додому. Ну, від себе додам, що особливо домашні не люблять тих, хто забирає роботу додому. Раки, сьогодні вам особливо щаститиме на приємні збіги та хороші компанії. Леви, ваш план на вечір може змінитися в останню хвилину. І це, між іншим, буде дуже вдала заміна. Діви, не відкладайте гарний настрій до відпустки. Її взагалі може не бути, може вона в когось вже закінчилася. А от ця п'ятниця чудово підходить, щоб почати відпочивати прямо сьогодні. Терези, ця п'ятниця має всі шанси запам'ятатися. Не сидіть весь вечір вдома, якщо з'явиться хоч на менший привід вийти. Але виходьте туди, де є кондиціонер. Не на спеку. Скорпіони, ця п'ятниця знайде спосіб вас потішити. Ви ж тільки додому не поспішайте. Стрільці, сьогодні остання година роботи може тягнутися довше за весь тиждень, але вечір все компенсує. Козероги, сьогодні сміливо погоджуйтеся на фразу «ходімо це ненадовго». Є шанс, що саме там буде найцікавіше. Головне, щоб запропонували. Водолічки, дивимося, що в нас. А в нас сьогодні, ми будемо сьогодні притягувати людей. Ой, мені це подобається. Тож не дивуйтеся, водолії, якщо телефон не буде сьогодні мовчати. Риби, а вам можна дозволити собі трохи більше легковажності. Серпень швидко минає, літо також, життя в нас одне, пам'ятаємо, насолоджуємося ним попри все.
1: Радіо «П'ятниця», гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: О, скоро знову до школи.
5: Так, саме час оновити гаджети.
6: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Саме час відволіктись від справ і спланувати мандри. Не знаю, як ви, а я от ніколи не могла і дотепер не можу визначитися – гори або море. На щастя, в Україні є такі локації, де обирати не потрібно. Тож запрошу вас на Миколаївщину, на дикий і норовистий мис Святого Духа. Це в перекладі з тюркської за однією із версій. Або як нам уже звично називати цей горбистий виступ – мис Аджиязк. Він знаходиться обабіч доволі популярного приморського села Миколаївщини Рибаківка. Лінія узбережжя тут нагадує хвилю вздовж лиманів і Чорного моря, всіяну сонячними селами і безкінечними степами. І їдучи вздовж, можна знайти просто фантастичні панорамні точки, як от мис Аджиязк. Багато хто порівнює його з Нормандією чи Ісландією, а ще у вигинах цього мису розташований найбільший в Україні глиняний грот. Щоправда, він часто буває затопленим, адже має сполучення із морем. Тож ви собі знайте, а лізти туди не варто. Ліпше намилуйтесь рельєфними пляжами і нагуляйтесь звивистими стежинами. Це відчутний і виключно приємний фітнес. Про фотозони я вже й говорити не стану. Їх тут просто не злічити. Це місце, де дуже смачно відчувається свобода від життєвого гамору. Неодмінно дочекайтесь заходу сонця і релаксуйте на повні груди. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.

0: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Робіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
4: 8:37 на годиночку. Всім доброго ранку. Знаєте, інколи вже виходить на новий рівень музей. Ну от ми ж все з вами вже в цьому житті побачили. Ми ж з вами вже по цим краєвідчиським задовбались ходити, правда?
5: Ти до чого хилиш?
4: І от нарешті відкрили у Львові виставку дерев'яних палиць.
5: О, в нашому дитинстві це називалося «Піти в ліс».
4: В нашому дитинстві це, в принципі, називалося «Мам, можна я додому візьму?»
5: Так, виставка палок, вхід 250 гривень, якщо що. Ну так, на секундочку.
4: Так.
5: Я думаю, що головне, з собаками чомусь не можна.
4: Є вірогідність, що їм почнуть кидати, якби, виставлені екземпляри.
5: Да. Значить, не раджу йти зі своєю палицею, якщо що, тому що спробуй потім довести,
4: не можна
5: що вона
4: зі своїм,
5: в тебе,
4: да?
5: Вже була.
4: Я вже уявляю, як на вході в людей бідних відбирають. Так, слухай, ну, якщо чесно, я коли побачив новину, думаю, ні, ну це не може бути просто там щось незвичайне, там щось по-любому креативне. Я заходжу, ні, просто виставка палок.
5: Палки, але дуже красиві, Сашо. Знаєш, буває таке, хтось знайшов красиву моркву, наприклад, незвичної форми, сфотографував, виклав в інтернет. Отак і у Львові є хлопець, який почав просто втретє виставляти фотографії красивих палок.
4: Ага.
5: Людям це настільки сподобалося, що вони почали це коментувати. І от він думає, а що дійсно мені їх вдома у себе зберігати? Якщо можна по 250 гривень за вхід, непогано підзаробити. Так і відкрився оцей виставковий проєкт «Палка», який до 30 серпня ще у Львові можна відвідати.
4: Ну, в принципі, сміхеньки сміхеньками, а що з цьому цікаве є? Сходіть та подивіться самі.
6: Ми тут, щоб вас розбудити
4: і розсмішити.
3: Ранок на сніданок.
2: На радіо «П'ятниця».
7: Ранок на сніданок.
8: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
9: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
8: Гру коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
12: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
11: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
13: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Радіо П'ятниця.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 49 хвилина. Ви пишете нам листи, в яких ви постійно питаєте нас, а як справи у того самого котика, якого один раз з собою додому з гастролей привезла Наталя Могилевська.
2: Так, до Любові прямо. У неї особисто в студію приходять і листи рукописні. Всі фанати котика виписують.
1: Ясно, що жартую, ніхто нам не пише і не питає, але ми все одно розкажемо.
2: Знаєте, хочете ви знати, не хочете, ми стежимо за долею кота Могилевської.
1: Значить, справа в тому, що завжди Наталя Могилевська жила все життя з собаками.
2: Так.
1: І тут раптом з гастролей повертається з котом. Причому вже дорослим.
2: Це ми нагадаємо, так.
1: Да, причому доволі доглянутим. В нас навіть були підозри, що це чийсь кіт і хтось його десь шукає.
2: Можливо, в готелі тепер розвішені ці, розшукуються котики, оголошення.
1: Да. Але Наталя Могилевська виявилася хорошою котомамою, тому
2: так.
1: В будинку з'явилися оці засоби, когтидряпалки, кігтидряпалки, оці, знаєш, м'ячики, іграшки, ліжаночки. Все для того, щоб, ми могли б сказати, щоб життя кота стало цікавим, а насправді все для того, щоб не постраждали меблі Наталі Могилевської.
2: Мені цікаво, ти прям сказав, ти прям перевірила всі ці кігтиточки, чи ти віриш на слово?
1: Я все це бачу в її інстаграмі, я уважно слідкую.
2: Що в кота? В інстаграмі.
1: На диво, кото інстаграм ще не заведений, але постала проблема із годуванням, тому що перший
2: виявляється, коли ти береш тваринку, її треба годувати.
1: Перший час кіт приносив мишей, ящерок.
2: І, а якби... коли вже виловив все, брати з 3 кілометрів, почалися проблеми. Треба все ж таки щось купувати.
1: Да, і власне, врешті-решт перейшли на котячий корм. Це всі новини.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Вчительний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. З 31.08.2026.
1: Подробиці на Vicentic.ua. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька засобом, дієтична добавка.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
7: Вітаємо на Дино-острові.
6: Купуй квитки зараз.
8: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
6: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
9: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
9: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
9: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
13: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
14: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
15: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
14: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. Аут Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін. Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
9: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Український бізнес попередили про нову шахрайську схему. Так підприємцям почали надходити анонімні листи з погрозами атак ударними дронами. Зловмисники видають себе за людей, які нібито можуть впливати на вибір цілей та вимагають гроші за те, щоб підприємство не потрапило під удар. Про такі випадки повідомив радник президента з питань технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов. Він наголосив, що такі повідомлення є шахрайством, та закликав бізнес не переказувати гроші і не піддаватися на залякування. Україна та Молдова працюють над новими маршрутами для перевезення вантажів. Через російські атаки в Чорному морі країни планують розширити альтернативні шляхи для безперебійного експорту та імпорту. Серед головних напрямків – розвиток залізничного сполучення, збільшення пропускної спроможності кордону та модернізація пунктів пропуску. Також планують створити новий міжнародний пункт пропуску, який має скоротити час перевезення вантажів. Окремо працюють над спрощенням руху на транзитній ділянці поблизу Паланки в Одеській області. У Нікопольському районі продовжують відновлювати водопостачання після аварії на магістральному водогоні. Найскладнішою ситуація залишається у Марганці та навколишніх громадах. Більшу частину запланованих робіт уже виконали. Для відновлення водогону необхідно прокласти близько 250 метрів нових труб. Цілодобово працюють близько сотні фахівців та десятки одиниць техніки. Поки триває ремонт, мешканців забезпечують питною і технічною водою. Президент Володимир Зеленський розкритикував повільну реакцію відповідних служб та заявив про звільнення посадовця, відповідального за ситуацію. Українки стали чемпіонками Європи з хейболу. Змагання відбулися у Польщі. Жіноча збірна України виборола золоті медалі в командному турнірі. Чемпіонками стали Марія Ісаєнко, Вікторія Нагорна, Ірина Шляпнікова та Дар'я Сіренчук. Успішно виступила і чоловіча команда України, яка здобула бронзові нагороди. Додам, що хейбол – це різновид більярду, що походить із Китаю та поєднує елементи пулу і снукеру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: П'ятниця.
1: В Україні 9:08. Знаєш, є така у людей особливість заздрити зіркам. Вони думають, ой, зірки так круто живуть, вони відпочивають, де хочуть, в них гроші ціла купа.
2: То хто тобі вже позаздрив?
1: Не мені. Історія от з Ді Капріо зараз, що відбувається. Поїхала людина собі відпочити на Лазурне узбережжя, Сен-Тропе.
2: Не в затоку, окей.
1: Ні, да, значить, і міг би відпочивати, да, так ні, дві жінки його впізнали.
2: Так, і це важко не зробити, да. Це ж Ді Капріо.
1: І поки він там десь в ресторані сидів, вони підбігли до охоронця і намагалися попросити охоронця за 500 євро,
2: так,
1: щоб він передав Ді Капріо їхні номери телефонів.
2: І що охоронець?
1: Охоронець відмовив, але я думаю, що треба було взяти і просто сказати, що ну не передзвонив.
2: Не передзвонив. Що за люди? Всьому навчать, правильно, Люба?
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
12: Вітаємо на Дино острові.
11: Купуй квитки зараз.
12: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
11: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 7 липня на календарі. О, липня, серпня на календарі. Ледь нас не приніс назад на місяць в літо.
2: Ти що, ще одну спеку пережити? Дай з цією впоратися.
1: Тим більше, що сьогодні така прекрасна подія, яка точно всім би допомогла. Та і стоїть в правильний день в п'ятницю, але... Протримайтесь трішки хоч до вечора, щоб не святкувати. Міжнародний день пива.
2: О, а ти знав, між іншим, що пиво настільки старе, що коли його почали варити, ще не було навіть Вавилону. До Вавилону залишалося ж там десятки тисяч років.
1: Знаєш що, Любу, не старе, а давнє, по-перше. А по-друге, ти ж знаєш оцю легенду, що монахи здавна варили пиво, знаєш?
2: Ну.
1: А з чого варили? Я ж кажу, здавна.
2: Ну, слухай, ну, прикол в тому, що коли там 13 тисяч років тому воно з'явилося, значить, не було ще не стародавнього Єгипту, нічого, пиво вже було, і була така богиня, ну, Нінка Сі вона називалася.
1: А після пива в них багато богинь з'являється.
2: Так, да, на кого не глянеш, ну, богиня.
1: Так.
2: От, так от, і по сей день зберігся гімн цій богині, ага, де одночасно прославляли її і процес приготування пива.
1: Отака
2: історія.
1: Почитайте, може будете співати. Да. Ми нікого ні до чого не закликаємо. Да.
2: Як це? До співу.
1: Да. Хіба
2: і зустріти свою богиню сьогодні.
1: Також сьогодні день особливо безглуздої упаковки. Це, в принципі, будь-яка упаковка на подарунку, який коштує дофігаліард грошей.
2: Ти відкриваєш, а там всього насипали, туди поклали купу папери, всяких там сіна, я не знаю, що туди зараз складають. І десь там на дні малесенька ця шоколадочка лежить.
1: Шоколадочка? Отак тобі айфон дарував. А також сьогодні день професійного спікера. Якщо у вас є люди,
2: людина, яка вміє підрозказати, привітайте обов'язково.
1: Так, Люба, вітаю тебе.
2: Ну, дякую, що тебе не буду вітати з цим.
1: Ти бачиш, я промовчав.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: «Ранок на сніданок».
0: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, він меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так. Саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи. Все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 9 година, 31 хвилина. В нас новини з Вінниччини. Знаєш, там таке відбулося, що ніколи такого ніде не було, і ось воно у Вінниці сталося.
2: О май гад, бо що ж там таке?
1: Наш людина, хлопець, так, взяв майонез. Де взяв, невідомо, але точно не вкрав. І почав цим майонезом малювати на асфальті.
2: Та що люди... ж це за збочинець такий?
1: Люди це побачили і почали фотографувати, викликати спеціальні служби, дзвонити в поліцію, в інтернеті писати.
2: Так.
1: Як це зупинити, кричали вони.
2: Ну, не знаю, можливо, вони просто побачили вже верхівку айсберга.
1: Або не зірку.
2: Потрібно пройтися по вулиці, просто по маршруту цього хлопака. Угу. Може, в сусідньому дворі там ковбаска розкладена.
1: Да. Десь зелений
2: горошок. Десь яйця, горошок. Може, чоловік, це такий стрітфуд-арт олів'є.
1: Да, олів'є навпаки. Слухай, ну, в принципі, ми так і не дізналися, що він намалював би, бо йому не дали закінчити, ага, власне, цьому хлопцю. Я думаю, що в чомусь його можна зрозуміти. От, так, можливо, людина... відпустка через, ага, 2 тижні, а він зрозумів, що треба схуднути, не схуд. А в холодильнику все з майонезом.
2: Або.
1: І він вирішив цього майонезу позбутися.
2: Дивиться на календар,
1: угу,
2: 6 серпня.
1: Угу.
2: А я ще жодного разу цим літом не малював майонезом на асфальті.
1: Так, да, може бути. Це поважна причина. У будь-якому разі я б хотіла до хлопця звернутися. Шановний, якщо ви мене зараз чуєте, давайте ми прибережемо майонез на...
2: Новорічність, так?
1: На трошки похолодання, бо зараз, ну, не супер буде пахнути в тому місці, де ви будете малювати. Ну і плюс голуби налетять, воно нам треба.
2: Ну, хто зна.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:39 в Україні. Ой, ледь стримую Олександра Задорожного, бо він весь в піні сидить. І не тому, що в нього ванна набрана, а тому, що сьогодні Міжнародний день пива, тому всі жарти будуть, власне, про цей напій.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Алло, чувак, приїжджай до нас на дачу. Не хочу. В нас тут багато пива, шашлики, п'яні дівчата.
3: Тато, я другий раз на цю фішку не куплюсь. Копайте город самі.
2: Гра видалася спекотною, і пиво швидко закінчилося. І поки я ходив ще за кухлем, нашим забили гол. Звідси правило. Воротар не повинен ходити за пивом.
3: Вчора до церкви ходив. Стою біля вівтаря, бачу, входить якась жінка і курить. Уявляєш, курить в церкві. У мене ледь пиво з рук не випало.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
4: Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
5: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
4: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
11: ВДНГ.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9 година, 50 хвилина в Україні. Ну просто несеться на нас нестерпно.
3: Як на вас несеться, Любов?
2: Нестерпно на мене несеться оцей навчальний рік, оцей вересень, який вже не за горами.
3: Любов, відійди в сторону.
2: І тому ми тут на Радіо П'ятниця вирішили, що дітки перед навчальним роком мають ще відпочити, зарядитися енергією. І батьки мають відпочити від дітей.
3: Цілих 50 діточок ми збираємо для того, щоб вони відпочили в таборі One Camp Буковелі. Власне, зміна, на яку не можна придбати ті самі путівочки, а можна тільки виграти на Радіо П'ятниця. Для цього треба зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua і зареєструватись. А власне, так і зробила пані Людмила Софійської Борчаївки. Добрий ранок.
2: З Петропавлівської я попрошу. Вибачте. Добрий раночок, Людмила.
4: Доброго ранку.
3: Доброго. Пані Людмила, в нас написано, що у вас двоє дівчаток, Аріна 15 років і Ксенія 9 років. Все правильно?
4: Так, все вірно, дві красуні донечки. Так?
3: Ой, клас. Скажіть, будь ласка, а взагалі дружні вони між собою?
4: Дружні, одна за одну заступається, допомагає. Час від часу, звісно, що якісь сварки невеличкі бувають, але це життя.
3: Не без того.
4: Зазвичай дуже-дуже дружні. Так.
3: Супер. Скажіть, тут написано, що вони обоє учасники ансамблю народного танцю «Вишиваночка», правильно?
4: Так, Аріночка старша група, а Ксенія середня.
3: Клас.
4: Все вірно.
3: Клас.
4: Приймають участь в різних фестивалях.
2: Супер. А ще ми маємо таку інформацію з вашої анкети, що дівчата роблять поробки хендмейд. От що такого останнього вони зробили, що вам запам'яталося?
4: Те, що дуже запам'яталося, Ксенія сама зшила голуба, який до сих пір в нас на дверях прикрашає вхідні двері нашої оселі.
3: Ух,
4: дуже гарний і красивий. А зазвичай у нас що тижня є нова поробка, яку ми даруємо зазвичай нашим друзям. А інколи приносимо на ярмарку, хтось їх купляє, а гроші йдуть на Збройні Сили України.
3: Боже,
2: вау,
3: які ви розумнички.
2: Круто, клас.
3: Слухайте, в принципі...
2: Ми, по-перше, вам дуже дякуємо за те, що ви виховуєте таких чудових діток.
3: 100%.
2: А по-друге, пані Людмило, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашим дівчаткам путівки на відпочинок.
4: Ура!
2: У ван-кемпу Буковелі.
4: Чудово, дякую, безмежно дякую вам.
3: І ми вам дякуємо, що зареєструвались. А поки дітки набираються сил у горах, у нас є чудова нагода спокійно облаштувати їм ідеальне місце для навчання. На правах реклами нагадаю, від ортопедичних крісел та зручних парт до настільних ламп і наборів для творчості усе необхідне є на «Розетка». У шкільний сезон усі товари – це товари для навчання «Розетка». Щоразу поруч, коли до школи. А щоб габаритні покупки не стали клопотом, оформлюйте підписку Smart у застосунку чи на сайті та отримуйте безкоштовну доставку замовлень. Деталі на розетка.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
8: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068-885-7007. Не відкладайте літо на потім.
9: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
10: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
9: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
11: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
12: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
13: Вітаємо на Дино острові.
12: Купуй квитки зараз.
14: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
12: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
15: читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
16: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
17: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
18: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
19: Удар! І це кутовий голом завершується! Владислав Бабогло! Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
17: Русин перехоплює, Русин непогано, зараз вкладає м'яч у ногу партнеру і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти.
19: Але зараз Кривбас пропускає чи ні?
17: Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
16: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Податкова передасть Міноборони дані про чоловіків для актуалізації військового обліку. Уряд оновив правила ведення реєстру оберіг. Так, протягом 90 днів податкова служба має передати передбачені законом відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку. Дані автоматично звірятимуть, щоб виявити відсутні або помилкові записи. Зміни стосуються і українців за кордоном. Під час отримання окремих консульських послуг перевірятимуть дійсність військово-облікових документів через реєстр оберіг. Російські атаки у Чорному морі можуть спричинити нове зростання світових цін на продовольство. У Міністерстві закордонних справ нагадали, що після блокади українських портів у 2022 році світовий індекс цін на продукти зріс більш ніж на 25%. Нині Росія знову атакує цивільні судна і намагається ускладнити роботу українського морського коридору. Додам, на цьому тлі уряд запроваджує екстрену підтримку аграріїв. Програму пільгового кредитування 5,7-9% розширять, а загальний обсяг доступного фінансування становитиме до 80 мільярдів гривень. Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції. Кіберполіція попереджає українців про шахрайські оголошення з продажу автомобілів. Одна з головних ознак обману – ціна значно нижча за ринкову та вимога терміново внести передоплату. Насторожити також мають відмова продавця від особистої зустрічі, перевірки машини на СТО або надання ВІН-коду. Шахраї нерідко використовують фотографії з чужих оголошень та вигадані причини термінового продажу. Перед купівлею правоохоронці радять перевіряти продавця, документи та історію автомобіля, не переказувати гроші наперед, а угоду оформлювати офіційно. Дональд Трамп знову намагається обмежити громадянство США за правом народження. Президент Сполучених Штатів підписав два укази, які стосуються дітей іноземців, що перебувають в Україні тимчасово або нелегально. У Білому домі заявили, що таким чином хочуть припинити так званий пологовий туризм, коли до США приїжджають спеціально для народження дитини і отримання нею американського громадянства. Додам, що раніше подібна ініціатива Трампа зіткнулася із судовими оскарженнями. Нові укази також можуть оскаржити, адже право на громадянство за народженням закріплене 14-ю поправкою до Конституції США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година і 7 хвилина. І продовжуються в цій студії війни за пульт від кондиціонера.
2: Любов, ні, вже нема ніяких війн. Все, я змарився, я просто потихеньку плавлюсь, стикаю свої крокси і все.
1: Виставив 22 градуси, витащив батарейки з пульта і каже, що нічого не робив.
2: Любочка, після того, як ти тут протопила студію, просто в плюс 37, Любові холодно. Розумієте, рученьки, ніженьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довитягти.
1: Я нагадаю, Саша, що лікарі, Всесвітня організація здоров'я нам каже, що різниця у приміщенні і на вулиці має бути не більше 10 градусів. Тож, якщо на вулиці 37, то 27 на кондиціонері – це цілком правильно, логічно і добре.
2: Люба, як коротко буде Всесвітня організація здоров'я?
1: ВОЗ.
2: Іди за ВОЗом, поняла?
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: А десь у Криму

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Ну, що є, то є. Концерти Макса Барських вийшли на новий рівень. Тепер це не просто людина вийшла на сцену, поспівала. Тепер це цілий фестиваль, таке свято серед літа. Свято, якого нам всім дуже не вистачає. Свято музики, свято їжі, свято розваг.
2: І одним словом, Open Air Fest 2026 твої. Отак називається це свято. Ну, власне, розігруємо на цю крутезну подію квиточки. Відбувається ця подія по багатьох містам України, цей фестиваль. І зареєструвалась у нас на сайті radio5.com.ua слухачка, яку ми вже набираємо. Пані Ірина, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Іриночко, розкажіть, як там у вас в Чернівцях справи? Я знаю, що все чудово, але хочу ще від вас почути.
3: Нічого, більш-менш все добре, слава Богу, працюємо на благо України.
2: От, супер.
1: Людей на вулицях багато, любите гуляти?
3: Любимо, але така жара, що зараз, напевно, не хочеться взагалі не виходити ні з роботи, ні з дому.
2: А хотілося б, щоб не жара, щоб тумани-мани, так?
3: Так.
1: Слухайте, ну ви нам, будь ласка, пообіцяйте, що 16 серпня ви все ж таки вийдете з дому. Тому
2: хоча
1: що...
2: б ввечері.
1: Тому що ми хочемо вам подарувати квитки на Макс Барських Open Air Fest, який відбудеться у Чернівцях вже 16 серпня.
3: Боже, я вам дуже дякую. Клас.
2: Іриночка, з ким підете? Дякую. З ким підете, цікаво?
3: З подругою піду.
2: З подругою, правильно.
1: А подругу як звати?
2: Серега. Я перепрошую ще раз, як Аліна?
3: Аліна.
2: Аліночка, так. Готуйтесь, тому що у вас попереду неймовірна крутезна подія, класний вечір з подругою.
1: Да. І класна подруга, яка, між іншим, про вас не забула. Так. Сама зайшла, зареєструвалася, в ефірі за вас віддувається, а на концерт підете вдвох.
2: Нічого, заліне два коктейлі.
3: Я щиро дякую. Перший раз я виграла квиточки такі, тим паче на Макса Барських.
2: Ой, клас. А є у вас улюблена пісня якась Макса?
3: Ну, напевно, зараз не складається. Оце не моя така.
1: А в нас, бачите, як склалося все ж таки з вами,
3: так.
1: Тому залишайтесь на лінії. Ми розкажемо, як ці квиточки потраплять до вас. А всіх запрошуємо, приходьте на концерт в Чернівці 16-го числа. Це наступна неділя, буде круто, весело, драйвово і дуже по-сімейному. Тож приходьте з друзями, з дітьми, з близькими, бо це буде дуже круто і весело.
2: Ну, а ще не забувайте реєструватись на сайті radio5.com.ua і чекайте, сьогодні в день, до речі, ще будуть розіграші.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2020? Чість. Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті «Радіо П'ятниця». Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє 27.06.2021-2026.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:32 в Україні, в студії Радіо «П'ятниця». Іван Маруныч, карта світу, привіт!
2: Доброго ранку, привіт, дякую, що запросили.
3: Слухай, Вань, ну одразу, ти з новою піснею прийшов, і в ній є слова, що я цього року не плавав у морі, не ходив у гори,
1: ніде не був,
3: літав.
1: Нічого не бачив. Да.
3: Ваня, що таке, що ти робиш цим літом взагалі? Як ти відпочиваєш чи ніяк?
2: Я вирішив, що ця пісня буде доречна, тому що в ній насправді, справді, закладений сенс, що я не те, що нікуди не їздив, а що ми можемо знаходити прекрасне навколо. Ми навіть кліп знімали в Житомирській області в селі, тому що не треба, знаєте, далеко їхати,
3: так,
2: щоб
3: що
2: знайти
3: класні робили вигляд, класні що ви десь в Акапулько?
1: Ні. Я дивилася кліп, мені найбільше в кліпі, знаєш, що сподобалося?
2: Кіт,
1: да, ти знав? Кіт, який мився, ну, сам себе мив.
3: Це не чесно, да, вони всі старалися, виставляли світло, акторів готували, Ваня, який гарний був там, а всім сподобався кіт.
2: Ми ну, слухай, це правило, вставляєш кота, це вже буде успішний кліп.
3: А ти знав, ви не дарма його вставили.
2: Це кіт, якого звати Пух, він з'їв все, що ми планували їсти протягом дня. Це кіт прекрасної Ірини Лазебної, яка нас запросила в своє село і по факту стала продюсеркою цього кліпу.
1: Чого хоча я не збиралася,
2: не
1: да?
2: Не збиралася, але чого я одразу про Ірину згадую, тому що все почалося з того, що ми знайшли в Інстаграмі прекрасний інстапаблік, який називається «Село and Soul», і там з душею просто знімаються епізоди з життя села. Ми це подивилися, ми просто закохалися в цю сторінку, і от Світлана, продюсерка «Карти світу», написала просто в дірект, каже Світлана: «А ви не проти, якщо ми просто до вас приїдемо і прям знімемо кліп на нашу нову пісню?» Вони дуже підтримали, ми познайомилися, власне, там вже в селі з усіма місцевими мешканцями. Ну і таким чином, що пісня отримала ще один сенс, що навіть якщо є не є багато можливостей влітку відпочивати, прекрасне навколо, досліджуйте Україну. Ну і подивіться кліп «Придибашка».
1: Кіт класний. Пісня також. Непогано, зацініть. Напишіть коментар, що вам більше сподобалося, кіт чи пісня.
3: До речі, відпочинок в селі, це мені трішки дитинство завжди нагадує. Я не знаю, як у вас, в мене просто завжди тільки канікули, мене одразу в село до бабусі.
1: Ну, бо в селі тільки діти можуть відпочивати, дорослі там працюють.
3: Це правда.
2: В цьому була ідея, так. Ми хотіли, щоб
1: ти згадав...
3: Добре, що ти не дала Вані
1: доказати. Я хочу, так. Ти згадав продюсерку групи «Карта світу» Світлану, але ж не просто продюсерка, так? Ви вже одружилися, чи ви ще просто шалені закохані?
2: Ми шалені закохані, нам добре, і зараз, ну, наші думки,
3: Ваня,
2: звісно, всі
3: ти,
2: про те, щоб допомагати країні.
3: Через ліжко чи що?
2: Ні, ну я навпаки, я спочатку був в шоу-бізнесі, а потім вже попав в ліжко.
1: Ну, непогано.
3: Хтось в шоу-бізнес через ліжко, а хтось в ліжко через шоу-бізнес.
1: Когось не виходить і так. Ну, ми бачили в інтернеті, обговорювали про це в ефірі, як ти класно, красиво зробив пропозицію під час того концерту, що Свята цього не очікувала взагалі. Ми трошки навіть прослізилися. Ну, ще не одружилися, так?
2: Ні, тому хотів тобі
1: пред'явити, що ти не запросив нас.
3: Ні, але, да, ведучими. Вань, ну, в принципі, кажуть, що це навіть трішки нечесно. Ну, ти ж не даєш людині шансів відмовити в таких умовах. Чи, в принципі, просто хотілося чогось такого яскравого?
2: Ну, так, я ж знав, ми вже були на той момент доволі довго разом, і я знав, точніше, запитував, показував інші відоси, подібні, чи Світлані буде ок, якщо пропозиція буде на концерті групи Sky, коли в залі тисячі людей, на сцені оркестр. Ну, і я в якийсь момент зрозумів, що Світлані це ок, і ну, власне, мені хотілося, щоб ця подія була один раз, але
3: яскраво.
2: Але яскраво. Та, ну, так воно так і вийшло.
3: Так і вийшло, і вітаємо вас.
1: Боже, навіть трошки засоромився, наче такі очки почервонів, бо вже ж про особисте. Окей, що, тоді давай до пісні знов повертатися. Згадали вже всіх. І продюсерку «Карти світу», і дівчину, яка тобі дозволила знімати у себе на локації. Не згадали тільки Сашка Положинського.
2: Так. Це вперше, коли ми офіційний реліз «Карти світу» робимо з текстом, який написав не я. Так. Цього разу мій друг, і колега і товариш Олександр Положинський написав цю пісню.
3: То придибашка – це його вигад?
2: Так, всі питання до нього. Що це значить? Насправді, це синонім слова «пригода». Угу. Хоча ми не проти, якщо з цією піснею це слово, по-перше, будуть люди використовувати, а по-друге, буде знаходити ще якісь сенси. Ми не проти. О, але прикольно. Слово прикольне, хай українська мова буде ще наповнення на такими словами. Хоча це повністю слово зі словника, якщо ви загуглите.
3: Серйозно? Воно існує?
2: Так, Google знаходить. Більше того, там в приспіві, окрім слова «придибашка», там ще є слова «притичина», слова «приключка», і це теж синоніми слова «пригода».
3: «Притичина» – це щось, що було в Тичини,
2: так? Ну, так, але автор Олександр Положинський. Ну, я дуже вдячний Олександру, він знав, що я цю пісню дуже люблю, я йому колись допоміг трошки музику дописати. Ось. І ви знаєте, що я не просто сьогодні прийшов, не просто з прем'єрою пісні, тому що завтра буде рівно 6 років, як «Карта світу» існує, тому
1: вау,
2: що
1: вітаємо.
2: Рівно 8 серпня 2020 року ми вперше виступили і з того часу рахуємо, власне, рочки нашого життя. І за ці 6 років було безліч придибашок, пригод, приключок, і це справді стало місцем сили не тільки нашим, але й тисяч людей, з якими ми познайомились за ці прекрасні роки.
3: На самому цікавому ненадовго зупинимось, невеличка пауза, дочекайтесь. Іван Мароніч сьогодні в гостях у Радіо П'ятниця.
0: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. Аут Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув! Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
7: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
9: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
11: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
12: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
13: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
12: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
13: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
12: Живий звук.
9: Радіо «П'ятниця».

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Гурт «Карта світу», представник, фронтмен Іван Маруніч сьогодні в нас у гостях. Привіт ще раз, Вань.
2: Вітаю.
1: Нова пісня називається «Придибашка». Ми вже з'ясували, що створення цієї пісні – це Саша Положинський. І, слухай, ми не будемо зараз докопуватись, що воно значить, те слово. Ти вже намагався нам пояснити.
3: Так ми запам'ятали, ти за себе кажи. Саша не може запам'ятовувати нічого, все забуває одразу. Тільки складне слово. Слово, все, в нього
2: вилетіло. Пригода. Це пригода. Да.
3: Придибашка – це пригода.
1: Хто ти, дівчинка?
3: Завжди забуває, хто я, звідки я, тут, як мене звати.
1: Люба просто з дідом веде передачу.
2: Кожен ранок знайомитися.
1: Мене це як рибка Дорі, знаєш. Вань, хочемо пограти з тобою трішки.
2: Давайте.
3: Ми тобі будемо пропонувати також якісь складні слова і три варіанти, щоб це слово могло значити. А тобі треба вгадати. І перше слово в нашій програмі – це петрикор. Може, ти знаєш?
2: Петрикор.
3: Петрикор – це іспанський танець, це запах землі після дощу, чи це людина, яка приходить на шашлики без нічого, а йде з контейнером м'яса?
2: На ім'я Петро, який слухає хардкор. Давайте це буде другий варіант.
3: Запах землі після дощу. І так. Це правильний варіант.
2: Є, випадково.
3: Молодець. Тантаморезка – це декорація з отвором для обличчя, де можна сфотографуватися, прилад для вимірювання глибини чи несмішна гуморезка.
2: Я думаю, що це перший варіант.
3: Декорація з отвором для обличчя, так, для фотографії. Правильно, да? Ваня, да.
2: Сьогодні треба зіграти в лотерею.
3: Ні,
2: лотерею сьогодні треба.
1: Ваня ж, в нього ж під подушкою лежить енциклопедія.
2: Словник.
1: Словник, да.
3: Словник невідомих слів. Окей, наступне слово – глабела. Тож, глабела – це ділянка між бровами, некрасива дівчина чи складка на животі. Глабела.
2: Глабела? Угу. Це треба у курган і агрегат запитати, яка пісня скоро.
3: Ну, в них, да, глабела є.
2: Ну, хай буде логіка така. Якщо перша правильна відповідь була друга, друга відповідь була правильна перша, то зараз має бути третя. Хай
3: складка
2: третя
3: на животі. Так. І це неправильний варіант.
1: Хоча було прикольно. Глянь, в мене три глабели на бузі.
3: Виросла глабела вже з мене. Насправді глабела є на нашому тілі, вона не росте. Це ділянка між бровами. Ага. Оце місце.
1: Хоча я не здивуюся, якщо десь на трещині. Глянь, глабела пішла.
2: А це може бути наступна наша пісня.
3: Ну, бачимо, тобі ідейку підкинула. Ну, давай останнє слово. І це слово ти можеш знати, як людина homo sapiens, да?
1: Розумна. А що одразу? Це любов.
3: Щоб потім приниження було сильнішим, якщо не вгадаєш. Вань, скажи, будь ласка, що таке паліндром? Паліндром – це панічний синдром, коли постійно хочеться щось перепровіряти. Ну, наприклад, чи вимкнув ти праску.
2: Український артист.
3: Чи залишок на дні упаковки, який ще можна вичавити, хоча здається, що нічого нема. Знаєш, там трошки паліндрома залишилося в тюбіку від зубної пасти. Або це слово або фраза, яка однаково читається в обох напрямках.
2: Ну, дивіться, враховуючи, що я майже 6 років навчався в інституті журналістики, і десь воно мало знадобитися.
1: Попали все ж таки, так?
2: Нарешті, цей диплом красивий, я його уявляю. Так, це третій варіант, це слово, яке читається в обидва боки, але і при цьому псевдонім українського доволі популярного.
1: 100%.
3: Да, ти молодець,
1: Вань,
3: ти вгадав.
1: Ну, перед тим, як будемо слухати пісню, наживо, є можливість тебе десь скоро почути?
2: Ми завтра виступаємо десь під Богуславом, але я не пам'ятаю, чесно кажучи, точно.
1: Шукайте десь під Богуславом завтра.
2: І зараз просто такий горизонт планування дуже невеликий, але я сподіваюся, що наші плани збудуться і у Києві, наприклад, 3 вересня можна буде почути нас «Карту світу» у Рівер Молі. Знову ж таки, якщо за цей час нічого не поміняється. Я запрошую всіх підписатися на сторінки нашої соцмережі. Так. Ми там намагаємося активно писати і анонси, і якщо якісь є зміни, але головне, що там є вся наша музика, в тому числі і нова пісня «Придибашка», яку ми сьогодні презентуємо. І, до речі, багато інших пісень, які ми за ці 6 років створили, написали. Будемо раді новим слухачам теж.
1: Взагалі, підписуйтесь і на Івана Марунича особисто. Мені дуже подобається багато твоїх постів. Я люблю людей з гумором. А прямо зараз, по-перше, дякуємо тобі, що завітав до нас.
2: Дякую за запрошення.
1: Ми з Любов'ю Журбенко всіх також обіймаємо. І підемо зараз в цей день, кайфуючи під пісню «Придибашка» від «Карти світу».
3: А ви щойно почули чарівний голос Олександра Задорожного. До понеділка всім. Слухаємо «Карту світу».
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Рано».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Недільна стосова дієтична добавка.

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: 31.08.2026. Подробиці на visit.ua.
2: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
3: Вітаємо на Дино-острові.
2: Купуй квитки зараз.
4: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
2: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка.
5: Радіо «П'ятниця».
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
5: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
5: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
11: Якщо ви...

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні готуються до масового виробництва власної протибалістичної ракети. Оборонна компанія «Firepoint» завершила перший етап створення системи протиракетної оборони «Фрея». Виробництво перехоплювача FP7X планують розпочати вже у серпні після отримання німецьких головок самонаведення. До проєкту вже долучилися 13 європейських партнерів, які допомагають із радарами, наведенням та іншими компонентами. Розробники планують провести перше успішне перехоплення балістичної ракети – до середини наступного року. Очікується, що один український перехоплювач коштуватиме до мільйона євро. З 1 вересня в Україні зростуть зарплати педагогів та студентські стипендії. Так уряд заслухав доповідь про підготовку закладів освіти до нового навчального року. До 1 вересня вони мають бути повністю готовими, а головним пріоритетом залишається безпека учнів і педагогів. Триває будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами. Зарплати педагогів підвищать на 20%, студентські стипендії зростуть удвічі. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування, а учнів мають у повному обсязі забезпечити підручниками. На Дністрі фіксують гідрологічну посуху. Так, через слабке весняне водопілля та тривалий дефіцит опадів водність більшості річок басейну Дністра суттєво знизилася. У липні вона становила лише від 10 до 40% норми, а на окремих ділянках – менше 20%. Рівень води місцями вже опустився нижче історичних мінімумів. За останні 3 місяці Дністровське водосховище втратило майже 3 метри рівня води. В Укргідромедцентрі попереджають, через спеку та дефіцит опадів у серпні ситуація може ще більше загостритися. У Фінляндії болота хочуть перетворити на додатковий природний оборонний рубіж. Це має допомогти не лише клімату та біорізноманіттю, а й посилити захист кордону з Росією, протяжність якого становить близько 1340 кілометрів. Заболочена місцевість суттєво ускладнює пересування танків та піхоти, обмежує можливі маршрути наступу і змушує техніку рухатися дорогами. Ідею так званого оборонного відновлення природи на тлі російської загрози також розглядають Польща та країни Балтії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. Із них 203 хлопчики та 217 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хесбургер». Скуштуйте «Хесбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua. Файнатаун, живий
4: квартал. 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
7: Вітаємо на Дино острові.
6: Купуй квитки зараз.
7: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
6: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
3: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
2: Гру коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий.
5: Абестабадо
4: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
6: Вітаємо на Дино острові.
5: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
5: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
7: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
8: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували ринок на Сумщині, постраждали 10 людей. Так російський безпілотник ударив по скупченню цивільних у Білопільській громаді. За даними обласної військової адміністрації, двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Людям надають медичну допомогу. Крім того, вночі росіяни атакували Суми керованими авіабомбами та дронами. Там поранені ще двоє людей, пошкоджені житлові будинки, транспорт та інфраструктура. А в Глухівській громаді ударним дроном було зруйновано поштове відділення. Там обійшлося без постраждалих. Через негоду в Україні без світла залишилися 118 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у 7 областях через грози та сильний вітер. Енергетики вже відновлюють пошкоджені лінії. Водночас споживання електроенергії через спеку продовжує зростати. Вранці воно вже було на щонайменше 3% вищим, ніж попереднього дня. Українців закликають економити електроенергію з 10 ранку до 11 вечора, а прання, нагрівання води та інші енергоємні процеси за можливості переносити на ніч. Також додам, що через російські обстріли також є нові знеструмлення у 5 областях. Ціни на нафту знову зростають через ситуацію навколо Ормузької протоки. Так, сьогодні нафта марки Brent подорожчала до понад 83 доларів за барель, американська – майже до 78 доларів. Ринок відреагував на пропозицію Ірану обмежити прохід через протоку суден США та Ізраїлю, а для частини інших країн – запровадити спеціальні збори. Додам, що напередодні нафта подорожчала одразу більш ніж на 3 долари за барель. Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світового експорту нафти, тому будь-які обмеження судноплавства швидко впливають на світові ціни. Німеччина запроваджує надзвичайні заходи через критично низький рівень води в річках. Через обміління Рейну, Дунаю та Ельби виникли проблеми з перевезенням вантажів і ланцюгами постачання. Уряд розглядає можливість тимчасово дозволити рух вантажівок у неділю та святкові дні, а також планує мінімізувати дорожні роботи, які можуть створювати затори. Частину вантажів із річкового транспорту хочуть перенаправити на залізницю. В уряді наголошують, усі заходи мають допомогти економіці пережити період маловоддя без шкоди для довкілля. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. Із них 203 хлопчики та 217 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: «Кан» святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У «Кан» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
10: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
11: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
10: Всього за 135 гривень.
12: Деталі на сайті Хесбургер.UA. Хесбургер!
13: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
14: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
13: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
14: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
13: Живий звук.
15: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
1: Гаджет Сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Єдиний квартал.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Музичний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: Ти зірка.
2: Радіо «П'ятниця».
4: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
6: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
5: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні змінюють підхід до розподілу електроенергії для критично важливих об'єктів. Так, Кабінет міністрів вирішив, що відтепер їхні переліки формуватимуть окремо для опалювального та літнього сезонів. Це дозволить враховувати реальні потреби підприємств та установ у різні пори року, а також навантаження на енергосистему. У Міністерстві енергетики пояснили, новий механізм має вивільнити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів та забезпечити більш рівномірний розподіл потужності між регіонами. Крім того, сезонний підхід має допомогти стабільніше проходити періоди найбільшого навантаження на українську енергосистему. Володимир Зеленський уперше відвідає Сербію з офіційним візитом. Поїздка запланована на суботу, 8 серпня. У Белграді президент України зустрінеться з сербським лідером Олександром Вучичем. Це буде перший візит Зеленського до Сербії не лише від початку повномасштабної війни, а й за весь час його президентства. Інші подробиці переговорів поки не розголошують. Додам, у липні Вучич відвідав Київ та брав участь у саміті «Південно-Східна Європа-Україна», однак не приєднався до спільної декларації щодо подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію. На Житомирщині викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу. За даними слідства, житель Радомишля організував вирубку сосен та вільх на комунальних землях і території лісництва. Упродовж 8 місяців незаконно зрубали близько 4300 дерев, а збитки довкіллю перевищили 34 мільйони гривень. Деревину продавали під виглядом законно заготовленої. До схеми, за даними правоохоронців, залучили підприємицю, через яку легалізували майже 2 мільйони гривень. Обом фігурантам повідомили про підозру та відправили під варту з можливістю внесення застави. Еліна Світоліна впевнено вийшла до четвертого кола турніру в Торонто. Перша ракетка України у третьому раунді розгромила представницю Австрії Анастасію Потапову. Так, Світоліна вперше з 2019 року виграла 2 поєдинки поспіль у Торонто та другий сезон поспіль дісталася четвертого кола канадського турніру. Наступною суперницею українки стане американка Аманда Анісімова. В особистих зустрічах Світоліна має суттєву перевагу – 4 перемоги в 5 матчах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. Із них 203 хлопчики та 217 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
7: Вітаємо на Дино острові.
6: Купуй квитки зараз.
8: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
6: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
9: Волкано з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
10: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
9: Живий звук.
11: Це одно я круче.
12: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
13: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман-меломан. I'll take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Саме час відволіктись від справ і спланувати мандри. Не знаю, як ви, а я от ніколи не могла і дотепер не можу визначитися – гори або море. На щастя, в Україні є такі локації, де обирати не потрібно. Тож запрошу вас на Миколаївщину, на дикий і норовистий мис Святого Духа. Це в перекладі з тюркської за однією із версій. Або як нам уже звично називати цей горбистий виступ – мис Аджиязк. Він знаходиться обабіч доволі популярного приморського села Миколаївщини Рибаківка. Лінія узбережжя тут нагадує хвилю вздовж лиманів і Чорного моря, всіяну сонячними селами і безкінечними степами. І їдучи вздовж, можна знайти просто фантастичні панорамні точки, як от мис Аджиязк. Багато хто порівнює його з Нормандією чи Ісландією, а ще у вигинах цього мису розташований найбільший в Україні глиняний грот. Щоправда, він часто буває затопленим, адже має сполучення із морем. Тож ви собі знайте, а лізти туди не варто. Ліпше намилуйтесь рельєфними пляжами і нагуляйтесь звивистими стежинами. Це відчутний і виключно приємний фітнес. Про фотозони я вже й говорити не стану. Їх тут просто не злічити. Це місце, де дуже смачно відчувається свобода від життєвого гамору. Неодмінно дочекайтесь заходу сонця і релаксуйте на повні груди. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
2: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
1: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
3: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Літо створене для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
11: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
12: Вітаємо на Дино острові.
11: Купуй квитки зараз.
12: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
11: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
13: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megogo.

0: хлопок від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців закликають економно використовувати електроенергію протягом усього дня через зростання споживання. В «Укренерго» повідомили, що сьогодні рівень споживання електрики вищий, ніж напередодні, а причина – спека та активне використання кондиціонерів. Водночас через ворожі обстріли без світла частково залишаються жителі Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, Сумської та Харківської областей. Ще понад сотню населених пунктів у 7 областях знеструмлені через негоду. Енергетики вже відновлюють електропостачання. У Марганці та сусідніх громадах цілодобово тривають роботи з відновлення водопостачання. Через аварію на магістральному водогоні люди вже кілька днів залишаються без питної води. Як повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, зараз місто під'єднують до тимчасового альтернативного джерела води. Фахівці вже розпочали монтаж нового тимчасового трубопроводу. Паралельно ремонтують насосне обладнання на магістральному водогоні, поломка якого, власне, і стала причиною аварії. Коли саме водопостачання повністю відновлять, достеменно невідомо. Ураження російських кораблів у Керчі свідчить про прогалини в системі протиповітряної оборони Росії у стратегічно важливому районі, заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, українські сили уразили два кораблі морської охорони ФСБ Росії – «Балаклава» та «Керч». Плетенчук наголосив, важливим є не лише сам факт пошкодження суден, а й місце, де це сталося – у районі Керчі, де Росія традиційно мала посилений захист. За словами речника ВМС, ця атака також зменшує можливості російської берегової охорони, адже ці кораблі були одними з небагатьох, що ще виходили в море. В Україні почали приймати заяви до магістратури. Подати документи через електронний кабінет вступника можна до 18 години 22 серпня. Майбутні магістри мають право подати до 10 заяв, але лише 5 із них на бюджет. Важливий момент – для кожної заяви потрібно визначити пріоритетність, адже саме вона впливатиме на розподіл бюджетних місць. Мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет становить 130. Перші рекомендації на бюджет оприлюднять не пізніше 25 серпня, а накази про зарахування з'являться 29 числа. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. Аут Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
8: Канн святкує 25.
9: 25 років.
8: І дарує 25.
9: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
10: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
9: Канн святкує. «Республіка» дарує.
11: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Ось так, зі сльоз по Голлівуду, або разом із Голлівудом ми розпочинаємо мою робочу зміну. Всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, Дискомен відкрив мою робочу зміну. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, 14.22 у Києві, 7 серпня на календарі. Сьогодні, до речі, Міжнародний день пива, доволі підходить для п'ятниці, а ви можете з будь-якої нагоди привітати своїх рідних та близьких вже буквально за 10 хвилин у програмі «Привітань та обіймів».
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
4: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Пропозиція діє 27.06, 31.08, 2056. Подробиці на епіцентр.кпл.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А друзі, нагадуємо, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіоп'ятниця» до ваших смартфонів, шукайте програму «Привітань та обіймів». Селище Козари, Володимир пише нам: «Доброго дня, улюблена «Радіоп'ятниця». Слухаю вас давно, але вперше вирішив скористатися нагодою і привітати сестру Свахи. Це дуже чуйна і ввічлива людина. Прошу привітати найкращу з усіх наталок у світі, Пархоменко Наталю Васильівну. Побажати їй, а також усім українцям мирного неба, гарних сусідів і перемоги. Наталко, бажаю гарних вихідних. До всіх ваших теплих слів Радіо П'ятниця також приєднується. Львів, наша слухачка, яку звуть Світлана Пономаренко, пише: «Вітаємо сестричок, двійнят Наталю Працьовиту і Ірину Басараб з ювілейним 60-м днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя без меж, здійснення всіх бажань під мирним небом України».
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво! Враження збирайте легко, крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: А без тебе до
7: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
7: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: Дочекатися і дочекатися на наш дзвіночок. Уважно слідкуйте, в які саме міста прямує Макс на сайті max.barskikh.com і приблизно орієнтуйтесь, в які міста ми відповідно будемо розігрувати квиточки. Дочекалася сьогодні свого щасливого, а точніше двох щасливих квиточків пані Дар'я з міста Чернівці. З чим її вітаємо? Добрий день, пані Дар'я.
1: Добрий день.
0: Добрий день. Ви шанувальниця Макса Барських. Наскільки давно?
1: Так. Десь вже рік точно, навіть трошечки, може, і більше. Рік точно.
0: Ви нещодавно відкрили для себе цього виконавця. Ви дівчина молода, у вас ще багато відкриттів музичних, я впевнений. Дашо, скажіть, будь ласка, з ким плануєте піти на фест?
1: Є у вас? Не знаю. Зі своєю мамою, вона також полюбляє, або зі сестрою, або з подругою, не знаю ще, не определилось.
0: У вас близько тижня є часу, щоб визначитися, кого ощасливити, а ми ощасливимо вас прямо зараз, тому що два запрошення на Макс Барських Open Air Fest у вашому місті, а саме у Чернівцях, який відбудеться 16 червня, дістаються вам. Вітаємо! Трубочку не кладіть, за ефіром усі подробиці вам розкажу, друзі. Ну, а жителі і гості міста Чернівці, які готові наступних вихідних приїхати туди, будьте напоготові, тому що о 17:30 ще два квиточки розіграємося. Ще, до речі, хтось може встигнути прямо зараз побігти на сайт radioп'ятниця.com.ua в розділі акції, знайти «Хочу на фест» проєкт, зареєструватися і дочекатися нашого дзвінка.
2: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Мобільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Діє з 1.01.2026. Подробиці на підсвіті.ua.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
4: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Понад 100 тисяч українських родин можуть отримати фінансову допомогу перед початком опалювального сезону. Мінсоцполітики разом з міжнародними партнерами вже готують нову програму «Зимова підтримка». Насамперед, допомогу нададуть жителям прифронтових громад, що розташовані в межах 50 кілометрів від лінії фронту. Гроші виплачуватимуть через спеціальний гуманітарний рахунок у Національному банку. У міністерстві кажуть, це дасть змогу швидше перераховувати кошти саме тим людям, які найбільше потребують підтримки, і уникнути дублювання виплат. Деталі нової програми та розміри допомоги обіцяють повідомити згодом. В Україні готують енергосистему до опалювального сезону. 5 атомних енергоблоків уже пройшли планові ремонти та готові працювати взимку. Як повідомили в Енергоатомі, також завершили частину ремонтів на гідроелектростанціях і газотурбінній установці. Роботи на інших об'єктах тривають. Компанії зазначили, що цієї зими планують забезпечити роботу всіх 9 атомних енергоблоків, що перебувають під контролем України. Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало інформацію про нібито зброю на борту українського літака Ан-124, біля якого в аеропорту Лейпциг знайшли дрон із вибухівкою. У відомстві заявили, що жодного озброєння чи боєприпасів на борту не було. Нагадаю, підозрілий безпілотник виявили за кілька метрів від літака в ніч на 5 серпня. Його знешкодили, а роботу аеропорту тимчасово призупиняли. Німецькі правоохоронці вважають, що інцидент був добре спланований і не виключають причетності іноземної держави. Наразі триває розслідування цього інциденту. «Укрзалізниця» тимчасово змінила маршрути частини поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. Для пасажирів організували автобусні трансфери та додаткові електропоїзди. Купувати новий квиток не потрібно, він діятиме і для пересадки. В «Укрзалізниці» також попереджають про можливі затримки окремих рейсів. Пасажири з квитками на поїзди зі зміненими маршрутами можуть до кінця цієї доби скористатись будь-яким іншим поїздом у своєму напрямку без додаткової оплати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
6: Вітаємо на Дино-острові.
5: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
5: Щенячий патруль Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: На якому б транспорті ви не пересувалися, настрій у дорогу вам завжди забезпечить радіо «П'ятниця». І один з подарунків, яким ви можете здивувати будь-яку людину, будь-якого достатку, це добре, тепле слово, яке звучить на всю країну, на весь світ у програмі «Привітань та обіймів». Тому що магія радіо, вона неймовірна. Передавайте свої вітання через програму «Привітань та обіймів», пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Щойно слухали Волканова далі, Клавдія Петрівна та Ості, Дядя Жора, Тоні Еспосіто. Усе це одразу після того, як нагадаємо, чого чекати від погоди.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А, друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і тому, кого ви хочете привітати, це надіслати нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок своє добре тепле слово. Ми залюбки будемо все озвучувати. Світлана Пономаренко, якщо минулої години вона вітала сестричок дві, Інят Наталю та Ірину, цього разу в неї ще один привід знайшовся. Дорогого і найкращого у світі братика Василя Савчака вітаю з днем народження. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, любові і поваги від усіх рідних і близьких. Побільше світлих смуг у житті і удачі. До ваших теплих слів, пані Світлано, ми також приєднуємося. Василю бажаємо від щирого серця всього найкращого.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Хто від щастя плаче, друзі, так це Вікторія Зубричук, тому що не може стримувати емоції, рветься в ефір за чверть години. Розпочнеться вечірня програма «Привітань та обіймів», де будемо з вами спілкуватися, вітати рідних та близьких, колег, слухати улюблені пісні. Все це і телефонним зв'язком підтримувати будемо розмову за номером 0800-33-2703 і через ваші повідомлення на сайті radio5.com.ua або надіслані через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів, пишіть, шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Зовсім скоро будемо читати, будемо говорити з вами.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу Алексєєв.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
4: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під.
5: Ти такий гурман-меломан.
6: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Мо, скоро знову до школи.
5: Так, саме час оновити гаджети.
6: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи, все.
8: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
9: Вітаємо на Дино острові.
8: Купуй квитки зараз.
10: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
8: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна просить у Єврокомісії 220 мільйонів євро допомоги для підтримки фермерів. Кошти планують спрямувати на компенсацію відсотків за кредитами для малих і середніх агровиробників, які потерпають через обмежені роботи українських портів. У Мінагрополітики пояснюють, через проблеми з експортом багато фермерів не можуть продати вирощену продукцію та отримати необхідні кошти для роботи і осінньої посівної. Допомогу пропонують надати через державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». У відомстві сподіваються, що завдяки цим коштам аграріям вдасться зберегти виробництво та уникнути збитків. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатої щодо ситуації на фронті. За словами глави держави, основну увагу приділили захисту Костянтинівки, Слов'янська та загалом Донецькому напрямку. Зеленський подякував військовим підрозділам, які відбивають російські атаки та знищують окупантів. Також йшлося про посилення протиповітряної оборони України та переговори з партнерами щодо отримання додаткових ракет для систем ППО. Окремо обговорили далекобійні удари по російських військових цілях та кадрові питання у Збройних силах. У Краматорську через погіршення безпекової ситуації тимчасово припиняє роботу станція переливання крові. Із 10 серпня заклад більше не прийматиме донорів. У міській раді пояснили, що таке рішення ухвалили, щоб убезпечити працівників станції та людей, які приходили здавати кров. При цьому наголосили, що призупинення роботи є тимчасовим. Станція планує знову почати приймати донорів, щойно безпекова ситуація це дозволить. Національний банк України випустить пам'ятну монету на честь папи римського Іоанна Павла ІІ. Її планують представити цього року до 25-річчя його історичного візиту в Україну. Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу поки що не повідомляють. Під час свого візиту у червні 2001 року Іоанн Павло ІІ назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському майбутньому України. У Національному банку зазначили, що нова монета має зберегти пам'ять про людину та ідеї, що залишаються важливими для України і сьогодні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Я вас вітаю і, по-перше, сьогодні календарна п'ятниця. І слухаєте ви Радіо П'ятниця, і це чудово. Саме слово «п'ятниця», воно для мене неймовірне. Воно для мене, і я маю надію, що і для вас воно рідне. Сьогодні 7 серпня 2026 рік, і два основних свята у мене для вас сьогодні. По-перше, Міжнародний день пива. Я знаю, що всього напою багато прихильників, знаєте, особливо літом. І я вас скажу відверто, всі, хто любить пиво, розумію. По-друге, знаєте, що у людини, яка творить зі мною вже на протязі багатьох років оцю магію Радіо П'ятниці, у Дмитра Виногородського, сьогодні останній день перед відпусткою. Так, так, так, він іде в свою заслужену літню відпусточку, ненадовго, але йде. Тому мені хочеться, щоб ви випили чогось холодненького чи тепленького, а також, щоб привітали його з цим і побажали йому від усього серця гарно відпочити і повернутися до нас з новими силами. 0800 33 27 03. Телефонуйте на Радіо П'ятниця, на сайт Радіо П'ятниця. Заходьте і пишіть. Застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте і пишіть. Попереду у нас з вами, дорогенькі мої, дві годинки нашої програми. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, про Дмитра Виногородського я вже сьогодні розказала.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Ну удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан Карпат, знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано, зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
10: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
11: Під час концерту можливе використання фонограми.
12: «Volcano» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
13: Все одно я круче.
14: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растрелі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Івано-Франківщина, пані Лілія. Олло, олло, олло.
2: Алло, доброго дня, Вікторія.
1: Доброго, доброго, слухаю вас.
2: Ой, у нас сьогодні в родині два надзвичайних свята. Перше свято – це річниця у мого моєї бабусі та дідуся, Кропивки Катерини Андріївни та Кропивки Василя Івановича. І ми хочемо їх привітати, тому що 49 років разом – це дуже багато.
1: Боже, боже, які щасливі, щасливі закохані. От так я скажу.
2: Так, ми хочемо побажати їм міцного здоров'я, довгих і щасливих років разом, миру, затишку та якомога більше приводів усміхатися. Ну, а правнучка точно дає їм багато усміхатися, і вона теж передає вітання.
1: Правнучка – це хто?
2: Оля, правнучка, доня моя.
1: Оля, я зрозуміла. Боже, я бажаю вам, щоб вся ваша родина кожного божого дня мала багато привідів для усмішок, для позитиву, для радості і для всього найкращого.
2: І ще одна подія, теж дуже важлива, тому що бабуся і дідусь одружилися, а через рік у них народилася донечка, моя мама. І я хочу її привітати з днем народження. Мамо, я бажаю тобі міцного здоров'я, великого щастя, душевного спокою і багато світлих моментів у житті.
1: Як нехай звуть, кожен день... пані Лілія, як звуть мамулю?
2: Наталочка.
1: Наталочка.
2: Наталочка звати?
1: Я від щирого серця бажаю вашій мамулі, вашій родині і всім вам великого людського щастя. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку славетна, жарка, як і вся Україна, морська Одеса. Пані Мариночка, саме звідти, оле-оле.
2: Алло-алло, доброго дня, Вікторія.
1: Ой, доброго, слухаю вас.
2: Хочу привітати свою любу матусю від цієї родини, від дітей, від онуків, від правнуків, з її юбілеєм. І сьогодні 75 років. Земляк Світлану Іванівну. Ми дуже її кохаємо, бажаємо їй тільки здоров'я, благополуччя, а все інше ми їй, скажімо так, привеземо.
1: Пані Мариночка, я приєднуюсь до ваших вітань. Хай ваша мамуля буде здоровою, хай буде щасливою, хай живе довго-довго і буде завжди в оточенні людей, яких любить вона, і які люблять і піклуються про неї. Бо наші мамулі – то найсвятіше, що дано кожному з нас від Господа. Тож, як то кажуть, лілійте, любіть, цьомайте, обіймайте, подарунки даруйте, на море возіть. І дякуйте Господу, що мамуля поряд з вами. Вітаємо!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: красота. Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Єдиний квартал.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Привітання сайту Радіо П'ятниця. Всім рекомендую сьогодні купити пива, включити Радіо П'ятниця і святкувати та відпочивати від робочого тижня. Такі доречні рекомендації написала нам всім пані Катерина з міста Києва. Звісно, тим, у кого вже почалися вихідні, бо я, наприклад, ще на улюбленій роботі. Віолетта, місто Суми. Запрошую Макса на дискотеку. Буде кайфово. Південне, Харківська область, Дмитро Коцур. Вітаємо Коцур Наталію Вікторівну з днем народження від мене і від рідних. Вітаю з днем народження. Твоя прекрасна душа схожа на розквітлу квітку, що дарує радість усім навколо. Нехай у твоєму житті завжди панує гармонія, а доля буде прихильною. Бажаю весен і зим, віри і сил, а головне – безмежного щастя. Дай тобі, Боже, зі святом. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
7: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
8: Пропозиції з 1.31.08.2026. Подробиці на епіцентрі QA.
9: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка!
12: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, дивись і так щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
15: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
14: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
16: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, 0800-33-2703, телефонуйте. На сайт «Радіо П'ятниця» заходьте, пишіть за стосуночок «Радіо П'ятниця». Скачуйте на свої телефончики і пишіть. Пирятин, Кокс. Вітаю Макса Мирка з п'ятницею! Доця Яна, місто Полтава. Вітаю з 60-річчям дідуся Трихтонича. Бажаю здоров'я, благословіння, щастя, злагоди та достатку. Пані Аліна, місто Полтава. Вітаю свою колегу, прекрасного юриста Сніжану з п'ятницею! Дорогенькі мої! П'ятницею вас всіх вітаю. До привітань. Приєднуюсь. Дякую, що ви з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Нацбанк прогнозує, що наступного року ціни в Україні зростатимуть швидше, а економіка повільніше. МНБО очікує, що цього року інфляція може становити близько 10%, тобто товари і послуги в середньому подорожчують приблизно на цей показник. Водночас економіка країни може зрости лише на 1,8%. Регулятор пояснює це наслідками війни, російськими ударами по підприємствах та інфраструктурі, а також зростанням витрат бізнесу. Водночас МНБО очікує, що у наступні роки ситуація поступово покращуватиметься. Зростання економіки прискориться, а інфляція знизиться. В Ужгороді тимчасово обмежили подачу води через маловоддя річки Уж. До 15 серпня включно для жителів правобережної частини міста зменшили обсяги водопостачання. У водоканалі Ужгорода пояснили, що через низький рівень води в річці підприємство скоротили дозволений забір води. Людей закликають ощадливо використовувати воду. У разі потреби подачу можуть додатково зменшувати вночі. Зауважу, на Закарпатті зараз зберігається складна ситуація із водністю річок. Їхній рівень становить лише близько чверті від норми. Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії. Це у відповідь на останні обстріли України. Під обмеження потрапили 5 людей, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Про це повідомила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Калас. За її словами, кожна нова атака Росії на українські міста є причиною для посилення тиску на Москву. У Євросоюзі заявили, що санкції триватимуть доти, доки Росія не припинить війну проти України. Литва готується до можливих провокацій з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни після попереджень литовської розвідки щодо можливих ризиків у Балтійському регіоні. За його словами, влада відпрацьовує різні сценарії розвитку подій, посилює захист критичної інфраструктури та постійно моніторить безпекову ситуацію. Водночас прем'єр наголосив, що підстав для паніки немає, адже рівень загроз наразі суттєво не змінився. Прем'єр-міністр Литви наголосив, на тлі війни Росії проти України країни регіону залишаються пильними та готовими оперативно реагувати на будь-які можливі провокації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я впевнена, що в кожного з вас є ті самі хороші люди, які не тільки самі себе не привітають, але самі й не дізнаються, якщо ви їм не скажете, що вони вам дорогі. Що ви хочете їх запросити, наприклад, на ці вихідні кудись на річечку. Це, до речі, намек. Я теж не проти, щоб хтось мене запросив на річечку на ці вихідні, бо спека. Або просто скажіть, що любите, що скучили, що людина вам важлива. Для цього, дорогенькі мої, у нас з вами і є ще одна годинка часу. Значить, телефонуйте 0800 33 27 03 або ж пишіть. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця, залишайте свої повідомлення. За стосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і пишіть, пишіть, пишіть. Програму продовжуємо.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. Аут Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Чого? Сейвище. Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
12: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
13: Вітаємо на Дійному острові.
12: Купуй квитки зараз.
14: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
12: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
15: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
16: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
17: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
18: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Валентина, олю-олю.
2: Алло, доброго вечірка вам,
1: підвечір'я. Ой, доброго, слава Господу, що вже вечоріє. Слухаю
2: да, так,
1: вас.
2: Так, само і вам. Доброго, Вікторія Вікторівна. Хочу привітати свого чоловічка із тим, що ми сьогодні з ним, Вікторія Вікторівна, випахали такий день, що це вже просто неможливо при отакій жарі, як
1: Боже,
2: ви говорите.
1: Боже, ви трудяжечки з чоловіком. Да, як звуть,
2: да.
1: Як звуть, кохано?
2: І хочу йому сказати, що він у мене найрідніша, найкрасивіша, найлюдяніша людина, яка є на землі моїй.
1: Пані Валентиночка, як звуть його, скажіть же мені, Господи.
2: Мій місечка. Вікторія Вікторівна, мій місечка, я йому хочу сьогодні сказати, що, Боже, місечка, як ми ще все виконали, і поставте для нього.
1: Пані Валентиночка, скажіть,
2: було весело сьогодні на душі.
1: Скажіть, скільки років ви з місечкою разом?
2: 9.
1: Дай Господь, щоб все ваше життя ви отак от казали «Мішечка» і були щасливою українською родиною. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Пятниця.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29 очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Антоніо із Києва бажає всім нам, всім, хто зараз мене чує, спокійної, гарної, прохолодної і душевно теплої п'ятниці. Дорогенькі мої, будьте як Антоніо. Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» і залишайте свої повідомлення. Повідомлення ще є трішечки часу, тож не зволікайте.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. На жаль, живемо не найлегші часи. Ночами не спимо, вдень пекельна спека. І хочеться бачити щось прекрасне, чудове, красиве, надихаюче. І саме про таку подію я вам зараз розкажу. Найгучніша подія цього літа – грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026 по всіх містах України. Я була, я бачила. Це красиво, це надихаюче, це дуже-дуже кайфово. Тож я рекомендую і хочу розказати, що в славне місто Чернівці їде ця гучна і кайфова подія. А саме 16 серпня в Чернівцях Макс Барських Open Air Fest 2026. І є прекрасна пані Тетяночка, яка зареєструвалася. І я їй кажу сьогодні «Олю-олю!» Пані Тетяна, алло, а де оцей веселий голос? А де оця радість? Пані Тетяночка, чи любите Макса Барських?
2: Так.
1: Так, любите. Люблю. Скажіть, будь ласка, яка найулюбленіша його пісня?
2: Сльози.
1: Сльози. Супер, взагалі супер. Можете мені заспівати припівчик цієї пісні?
2: Я зараз трошечки хвилююся, перепрошую.
1: Значить так, пані Тетяночка, скажіть, з ким...
2: У нього дуже шикарний кліп на цю пісню.
1: Кальє. От мені, наприклад, кліп «Кальє» дуже нравиться. Я вам рекомендую перед тим, як подивитися, іти на концерт, подивитися кліп «Кальє». Це якраз про ті сльози, які падали на плечі, як «Кальє». Зв'язди, тобто. Одним словом, я вже теж все перепутала. Але, пані Тетяна, скажіть, з ким підете, з ким розділите цю фантастичну подію?
2: Запропоную донечці.
1: Пані Тетяна, я впевнена, що ви будете знати всі пісні і всі припєви, і весь текст, бо це буде феєрично. Як звуть донечку?
2: Юлія.
1: Юлія і Тетяна, я вам по-доброму заздрю. Бажаю вам надихаючого, кайфового концерта. Я вам дарую два запрошення на сенсаційну подію цього літа Макс Барських Open Air Fest 2026. Квиточки ваші! Для всіх інших лайфхак на правах реклами. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank онлайн просто зараз. Та беріть участь у розіграші лімітованого вінілу з автографом Макса, крутого мерчу або особистої зустрічі за лаштунками Meet and Greet. Плюс одразу забирайте залізобетонні бонуси. Мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкортах та VIP-вхід без черг. Сьогодні має сенс. Деталі на max-barskikh.com. Інформація звучала на правах реклами.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
2: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
1: Гру коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі, п'ятничні, ви всі чудово знаєте, що після гарної відпустки, як не крути, потрібна ще одна відпустка, щоб відпочити від тієї першої. І в цьому, згодьтеся, є правда. Бо хоч спогади, звісно, залишаються найкращі, але довгі переїзди, екскурсії та прогулянки іноді даються ногам в знаки. На правах реклами поділюся своєю знахідкою. Флего – дієтична добавка у зручних рідких стіках із комплексом активних компонентів для тих, хто любить активний відпочинок, багато ходить і цінує комфорт та відчуття легкості в ногах наприкінці дня. Флего! Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація наведена на правах реклами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
2: Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман-меломан.
4: Don't take me back to the stars.
3: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Літо створене для відпочинку. Амірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
7: Вітаємо на Дино-острові.
6: Купуй квитки зараз.
8: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
6: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
9: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас обіймаю, це по-перше. Я вам дякую за те, що ви зі мною. Я вам дякую за те, що ви з п'ятницею. І послухайте мої такі короткі, але, як на мене, важливі напутствія. Якщо у вас субота, неділя, попереду вихідні, то я рекомендую вам їхати кудись на природу. Знаходьте родичів в селі, їдьте до них на 2 дні. Або якщо ви самі в селі, то запрошуйте когось, хто вам привезе якісь вкусняшки. Зараз кавуни дуже смачні. Вже пішли всякі фрукти, ягоди. Я не знаю, робіть шашлички, ходіть на річку, плавайте, бігайте, катайтесь на велосипеді. Дурійте, бо це літо, а воно скоро закінчиться. І обов'язково, дорогенькі мої, обов'язково, що б ви не робили, де б ви не знаходились, слухайте радіо «П'ятниця». Будьте мені здоровими, будьте мені красивими і будьте мені обов'язково щасливими. Я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
10: Салют.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу. Виплати проведе Пенсійний фонд до 24 серпня. Розмір допомоги залежатиме від статусу отримувача – від 450 до 3100 гривень. Найбільші виплати передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни – від 2700 до 3100 гривень, а також для осіб із особливими заслугами перед батьківщиною – 3100. Учасники бойових дій та деякі інші категорії отримають по 1000 гривень. Пенсіонерам кошти нарахують автоматично разом із серпневою пенсією. Іншим отримувачам потрібно звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або подати заяву онлайн. Люксембург додатково виділив 8 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України. Загальний внесок Люксембургу до цього фонду тепер становить 30 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики повідомили, що загалом за час роботи фонду Україна отримала понад 2 мільярди євро допомоги від міжнародних партнерів. Ці кошти спрямовують на відновлення і захист енергетичної системи нашої країни, що зазнає атак через російські обстріли. В Україні можуть посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Раді нацбезпеки і оборони опрацювати питання посилення покарання для водіїв-порушників. Таке рішення ухвалили після розгляду електронної петиції батька 12-річного хлопчика, який загинув у масштабній ДТП у Києві 5 червня. Петиція зібрала необхідну кількість підписів. У зверненні йдеться про необхідність комплексних змін, щоб зменшити кількість небезпечних порушень на дорогах. Матч української прем'єр-ліги між Чорноморцем та Колосом перенесли через російський удар по стадіону в Одесі. Поєдинок мав відбутись 8 серпня на стадіоні «Чорноморець», але через пошкодження арени його проведення стало неможливим. У п'ятницю російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено трибуни, частину даху та вибито вікна на стадіоні. Відомо, що найменше про одну постраждало. В українській прем'єр-лізі повідомили, що нову дату матчу між Чорноморцем і Колосом визначать пізніше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Ну, удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан «Карпат», знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. Nordica Residence – симфонія спокою та статусу. Real. Будуємо як по нотах.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Скоро знову до школи.
1: Так, саме час оновити гаджети.
5: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
6: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: punto.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Друзі, привіт! Саме час відволіктись від справ і спланувати мандри. Не знаю, як ви, а я от ніколи не могла і дотепер не можу визначитися – гори або море. На щастя, в Україні є такі локації, де обирати не потрібно. Тож запрошу вас на Миколаївщину, на дикий і норовистий мис Святого Духа. Це в перекладі з тюркської за однією із версій. Або як нам уже звично називати цей горбистий виступ – мис Аджияск. Він знаходиться обабіч доволі популярного приморського села Миколаївщини Рибаківка. Лінія узбережжя тут нагадує хвилю вздовж лиманів і Чорного моря, всіяну сонячними селами і безкінечними степами. І їдучи вздовж, можна знайти просто фантастичні панорамні точки, як от мис Аджияск. Багато хто порівнює його з Нормандією чи Ісландією, а ще у вигинах цього мису розташований найбільший в Україні глиняний грот. Щоправда, він часто буває затопленим, адже має сполучення із морем. Тож ви собі знайте, а лізти туди не варто. Ліпше намилуйтесь рельєфними пляжами і нагуляйтесь звивистими стежинами. Це відчутний і виключно приємний фітнес. Про фотозони я вже й говорити не стану. Їх тут просто не злічити. Це місце, де дуже смачно відчувається свобода від життєвого гамору. Неодмінно дочекайтесь заходу сонця і релаксуйте на повні груди. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Єдиний квартал.
9: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер.

0: партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
2: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно. 1 вересня зарплати вчителів зростуть на 20%, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, попри російські атаки на освітню інфраструктуру, до нового навчального року готуються понад 25 тисяч закладів освіти. Міністр також повідомив, що з 1 вересня зарплати педагогів мають зрости, а стипендії для студентів подвоїтись. Також майже 3 мільйони школярів отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. У школах продовжують облаштовувати укриттям, закуповувати шкільні автобуси та посилювати енергетичну стійкість закладів освіти. Росія здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти». Під ударом опинились одразу 7 об'єктів видобутку нафти і газу на сході нашої країни. Через обстріли пошкоджено важливе обладнання, частину об'єктів довелось зупинити. У «Нафтогазі» повідомили, що ворожа атака призвела до втрати частини видобутку. Водночас постраждалих серед працівників немає. У компанії зазначають, що Росія системно атакує українську енергетичну інфраструктуру і в такий спосіб намагається завдати шкоди напередодні опалювального сезону. В Україні можуть суттєво зрости штрафи за порушення фінансового законодавства. Уряд уже подав до Верховної Ради відповідний законопроект. Документ пропонує збільшити термін притягнення до адміністративної відповідальності до 1 року, а також підвищити розміри штрафів. За перше порушення вони можуть зрости з нинішніх 136-255 гривень до 850-1190 гривень, а за повторне протягом року до 1360 гривень. Тепер законопроект має розглянути Верховна Рада. На Волині завершили спільні українсько-польські ексгумаційні роботи на місцях масових поховань часів Другої світової війни. Фахівці працювали на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Ковельському районі. Під час досліджень виявили останки півсотні людей, серед них чоловіків, жінок і дітей. Також відібрали зразки для ДНК-аналізу. Знайдені останки планують перепоховати на кладовищі колишнього села Острівки. Роботи проводили українські та польські спеціалісти за участі істориків і антропологів. Днями, нагадаю, Польща передала Україні список місць для подальшої ексгумації польських жертв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Усім привіт! Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані, де ми говоримо про гарячі прем'єри сезону, улюблене кіно та серіали, які заслуговують на вашу увагу. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас серіал, який повертає нас до одного з найзапекліших і найзагадковіших протистоянь в історії музики. І ні, мова не про Шакура Тупака і Біаджі Ноторіуса. Мова про Моцарта та Сальєрі. І говоримо ми про серіал «Амадей». Тож час передати мікрофон Марині Русак, директорці з маркетингу «Світ ТІВІ».
3: Друзі, привіт! Так, сьогодні в нас серіал «Амадей». І це не просто черговий костюмований серіал про класичну музику. Це дуже захоплива історія про заздрість і талант. Зіграли в ньому зірки відомих фільмів та серіалів. Серіал отримав премію «Бафта», схвальні відгуки від критиків. 5 захопливих серій – гарний вибір на вихідні, щоб одразу зануритися в цю історію.
2: То, власне, про що цей серіал?
3: Відень, 1781 рік. 25-річний Вольфганг Амадей Моцарт приїжджає до музичної столиці Європи. Без грошей, без батька-менеджера, але з геніальністю, яку неможливо приховати. Він зустрічає двох людей, які визначать його долю. Констанцу Вебер, молоду співачку, яка стане його вірною дружиною. І Антоніо Сальєрі, придворного композитора, глибоко віруючого і дуже амбітного. Сальєрі все своє життя присвятив в музиці заради Бога. І раптом бачить цього вульгарного, безвідповідального хлопчиська, якому Бог дав те, про що сам Сальєрі так шалено мріяв. Те, що починається як професійна заздрість, перетворюється на особисту одержимість. Це яскрава драма, родзинка якої в грі акторів, в баченій історії та, звісно, в музиці. Тож обов'язково перегляньте серіал «Амадей».
2: Не можу не спитати, чи дійсно саме Сальєрі вбив Моцарта?
3: Це цікаве питання, на яке не було відповіді декілька століть. Приводом для такої думки стало те, що старий і психічно хворий Сальєрі в лікарні ніби вигукував у Марині «Я бив Моцарта, я його отруїв». Потім він наче це заперечував. Він казав, що у цих безглуздих чутках немає жодної правди. Але крапку було поставлено зовсім нещодавно. Хоча для декого, може і ні. У травні 1997 року в головному залі Палацу юстиції в Мілані відбувся масштабний театралізований науковий судовий процес. Засідання проводила колегія на чолі з головою Міланського апеляційного суду. На стороні обвинувачення виступав відомий італійський прокурор, а захищали композитора знані адвокати. До розгляду залучили медичних експертів, архівістів та істориків музики. За висновком експертів, так зване зізнання Сальєрі було зроблено у стані марення, спричиненого тяжкою хворобою. У підсумку суд символічно виправдав композитора, зазначивши, що історичних доказів його причетності до смерті Моцарта немає.
2: Дуже цікаво, але давай повернемось до серіалу. Кому пощастило зіграти цих видатних особистостей? Я чув, що там є ж зірки із «Білого лотоса» і «Марвел».
3: Так, Пол Беттані відомий нам по улюбленим фільмам «Історія лицаря», «Турист» та іншим. А також за роль Віжна з серії фільмів та серіалів «Марвел» зіграв в Сальєрі. До речі, критики та глядачі із захватом сприйняли його гру. А монолог актора наприкінці фільму – це щось неймовірне. Моцарта зіграв лауреат премії «Бафта» Вілл Шарп. Його знають за роль у серіалі «Шерлок», «Білий лотос» та іншим роботам. Актор так розповів про співпрацю з Полом Беттані. Як не дивно, чим токсичнішими ставали стосунки між персонажами, тим тісніше ми з Полом працювали разом.
2: А розкажи, як вони готувались до ролей? Адже обидва мають грати музикантів.
3: І тут починається найцікавіше. Беттані провів 100 годин, освоюючи лише одну п'єсу Моцарта, щоб його руки на екрані виглядали переконливо. Але ще більше вражає підготовка Шарпа. Хоча до початку зйомок він мав базові навички гри, актор протягом 6 місяців інтенсивно займався з музичним керівником, щоб опанувати складні класичні твори і виконувати їх на екрані по-справжньому, а не просто імітувати гру. Під час зйомки однієї зі сцен він так увійшов у роль, що зламав інструмент прямо на майданчику. Крикнули «Стоп!» і на підлозі лежали клавіші. Шарп злякався, що це антикварний інструмент. Виявилося, можна полагодити. Він потім сміявся. Я запитав, це погано? Це реліквія?
2: А де саме знімали серіал? Адже дія має відбуватися у Відні.
3: Серіал знімали в Угорщині. Будапешт зіграв роль Відня 18 століття завдяки схожій архітектурі. Ці самі широкі бульвари, і грандіозні барокково-класицистичні будівлі. Знімали в Угорській державній опері, замку Квартал, базилиці Святого Стефана і навіть у замку Естерхазі, маєтку, де колись Гайден писав свої симфонії. До речі, оригінальний фільм 1984 року знімали у Празі. Серіал пішов ще далі на схід. І це не випадково. Угорщина давала 30% податкову знижку, що зробила вибір, за словами продюсера, абсолютно очевидним.
2: Слухай, а музику для серіалу писали окремо, чи все ж таки використовували оригінального Моцарта?
3: І те, і інше. Оригінальний саундтрек написав Брайс Деснер, гітарист рок-гурту The National. Це дуже незвичний вибір для костюмованої драми. І він дав результат. Сучасний звук поєднується з живою музикою Моцарта, створюючи особливу напругу між епохами. Тож, обов'язково дивіться захопливу, неймовірно яскраву, з перчинкою, драму про протистояння заздрості та таланту. Серіал «Амадей» точно заслуговує на вашу увагу. Тож, обов'язково перегляньте і, звісно, насолодіться переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29 очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці.

0: Сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на радіо «П'ятниця», чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на республіка.київ.ua.
10: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерті «Ва». Живий звук.
11: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
12: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
11: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
12: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
11: Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпатою». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за «Карпати» в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. «Карпати» пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. «Кривбас» реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських «Карпат» Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент «Карпати» створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького «Кривбаса». Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. «Карпати» зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, він меломан. I'll take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Неділька стосовом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька часом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.